0: Лүнге.
1: Программ башлаптан имиш күлүп атсылар деп авызым тутуп калып ачынан күлүп атады кой шолоп жо
0: айсында сайнын эндики азган бак
1: азган бак азган бак
0: азган бак атыш маданият жолдорунда машиналар көп жүрүш раван деген учурда ибо атыш жатыпты аз жака менчи азган бак аяк багла нурдун учуруңуз жакшы жакшы нурдун апандым Өшіржан, Өшіржан күлі.
1: Яқшы ма, қандай ақпалыңыз?
2: Өшіржан күлі, сізге.
0: Абдан бұпты, мау ханерық бекет алдыдың көн шәйі кіші болға еллі раван кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді
1: Жана улама өмчүктак тоонунун ичи яман тосулуп кетти деген учурна иш ауя абатыптыр Махмутжан дайды. Шунун улама Кармай Гарбы көчөсү кошулунушта жолдор раван. Рушангылдын авазы 50 жаштык апайлардын авазы окшоп калыпты деп. Ошондо болуп калыпты.
0: Абатта анда деме аңлачо Викайна. Демасын деп не кылмасын. Болду
1: 10 жыл деп. Ойлашкан мен жаат деген ойлашкан ишинде дем алайму, кандай кылай деп.
0: Ишиңиз бир кылганбы? Хотан Чукчуко базар, Ат базардыкы мушу табий жолдор ушунда раван деп 10-нчи бала учурулуп Тор такси Юсуп жан учурыңыз.
3: Салам, салам, бирөө жетип турду.
0: Юсуп жан, жакшымы?
3: Мал, ондан үчүнчү тарапта жолдор
0: аманча, а? Макул болду.
1: Рахмат. Хотан шаарынын биринчи көрүктү машиналар бир кадар көп дейди. Аблат Хотан такси. Рахмат.
0: Бүгүн майоллар имандык азадычылык эй деп лам учур жолдоп турган миңкен атыбыз техим güzel болду деген аңлачумас.
1: Ха, güzel болсун атыңыз. Рана айна учур кырсак ой түстүн жолдор кош жолунушту жолдор аван деп тур. Рахмат сизге.
0: Лейла учурыңыз.
1: Яхшы мы, қана ахвалыңыз?
0: Яхшы? Сіз чуа, яхшы мы?
1: Андын,
0: мәмі яхшы ішләп атым әдіп, ауыт бала кәті шөрелап, бұпты, тады аққу?
4: Салам, 1742 тәтті рейсіздерінің, ұшыген қызырылар, ұшыңыз бар.
0: Қатта аңыз ұчымыз, тады аққу, яхшы ұратам сіз.
4: Оқсын тұрпалайма,
1: Скипарда. Алла карайган болса 44 кичи кылыпты бүгүн мана.
0: Ба.
1: 44 деген 44 жумо?
0: 44 деген Раурус деп тапкан.
1: Раурус деп туу деген. Шуна улама Чанжан жолун Янзгоя тараптарда аптымы булла көп деген учурунун учурунун байрази айтыпты жумо?
0: Шибилудун ма нондагыча жолла бек раван ке деген учурун Аббас алым айтыпты.
1: Ринат кыяман ярап кетипти да ма? Ма доора айтыпты ма? Доора. Ман ичин ишсиз авазыңыз чунда чести болуп Белән булып, унда бу китүне дип шунда дейди го. Ринат киспәгән дурларын исән булама?
0: Булмайды. Ринат дигә ишәгән гыбы шикәтем бер пакадым, бу укмайды бу.
1: Бу ишү шәм питәгә адамның киспәгән дурларын исәм кандай аласыз?
0: Булмайды.
1: Бу
0: ишкә бизнес асранчымы?
1: Уның үстә бу Ринат мия бер аваз белән монда гапләшмәсә?
0: Гапләшү ду.
1: Эта я чүчүр дип йөрсә бу нәдә әпләшәм дә?
0: Гапләшү ду авазын. Ашта үзлән үзе. Ошто вакырып жүрөйдү.
1: Сиз кейник секирип усул ойнайсыз деп атмамтыңыз. Мен усул ойноп накшы итмайдыган окшой депти мен.
0: Этиди. Эми ишни кылма деп билек. Эми ишни чепилип алган. Чап кирип алган деп коймуз ба? Аштак кадамдан алырсың.
1: Көп ыктыдарлык демейбиз да, ал эми чат кирип алды деп ишпадлайбыз биз мише келген
0: чагы. Шо, эмиси чат кирип алды. Бир нобдалык кыз болду ал. Кагаллагы манчымы жибим да иш коймам да. Шондо мен усул мойнуп алса, накшы метип алса, итот мойнуса. Эми сазмы чеп алса.
1: Ил үгүнүштөгү мо биринчи тизимди берип алса даңа.
0: Шо.
1: Башкалагы.
0: Башкалагы мен бир эмне кылмам да. А болду эми бир туруп алган экен деп эмне кылмайды эмесмин. Эй. Анда болсо азыраак эле убакыт болуп калыпты. Элан алып кетти.
1: Жана кылайлы.
0: Башла баштыма эле убакыт болуп калды.
1: Додо, песин суугулук чейин азыраак ичейчү.
5: Тоңнаткудун эмди алдым, сал тогузуп ичкен э.
1: Додо, додо, эмди ичсем булам да.
5: Вай тек согак.
1: Эй додо, се, уну чайнек куюп кайнытып ичсиң, яна эле согуктук чай у.
5: Таллап ичидигиңиз яна эле пасыл согуктук чай.
0: Аңлап аткандар 107.4 катна санат радиосунун.
1: Аттегенлик жолдоруңузду биз Эмра программасы.
0: Аттегенлик жолдоруңузду биз Эмра программабызда ушу Ахмер Вайт ун заводун коллоп келип аткан истималчыларга миннетдарлык билдириш ва истималчылардын саламлыгы үчүн даамлык тырышып аткан Ахмер Вайт заводу алайды талап кылган. Программабыз жана автомобиль клубу палитимизде наму кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган Молли Грин Абдуллар ба. Молли Грин жобосун бир болса Рошенгулаш кимиз, бир болса Мәүд Камдан Жөкер адам, бир болса Яшар билен Дылраба Маатте. Программабызныңки яны ушу тамак жо Шинжандык
1: аң сөздөрүндө
0: жүрүштүк палитибиз катташкыны Сартам Кроран Калыгүчү Үгүр ханысы мау Олжиды

Чехриден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга жер болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашны ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасы.

0: Болса аңлоосу да наайтта жүшкүн кепет элекир программасы баштагандыкен радионун авазы сал жукураак баңлагана болмаса таз кенже чыкмай калды жумо достор.
1: Ашта болсо мына мадоюнун биздин кызгын каршы алган эми аңлоосуда силерге рахмат жумо. Ай эй деген шойго менюе деп жүрөлөптү рахмат. Сомкчу акымыз Абдырахман сомкчу мубаке салам берипти. Yüzümüzün aksi Abdurrahman ako, cinim ako.
0: Kadırdan ako, sonuç ako.
1: Ama bağırınız acayip kıymetli cümo iş kılıp ma bizimki salamlarımızın, ataşlarımızın he?
0: Abdurrahman sonuç bizden akal dikizi basa şuna onlar iş tügeydi.
1: Tügeydi.

0: чыкса дейдей дуу деген өлчөм боюнча таксилануму ушундакмы, мага бир түшөндүрүшпөгөн болсоңлар деп. Узун жолуктун кепини дейди го дейм мен, шундайлы. Я,
1: мыша эмнесинен окшойду мына.
0: Анда мушуну гана кадар бир учурун жеткизсек болот экен.
1: Моторлук катнаш васталары шоферлорунун чарчап автомобиль айдышыны бекитиш кайдысы 6-нчы айынын 1-чи күнүнөн баштап жол коюлду. Дикет аңлоосуңар. Төвөндүки ахвалларынын бири көрүлсө чарчап автомобиль айдыган деп бекитилет.
0: Яны мушу моторлук катнаш васытысыны 4 сааттан артык айдап му токтоп арам алмаса, яки автомобилни токтотуп арам алган вакты 20 минуттан аз болса.
1: Саат 22'ден эртеси саат 6'гача. Ха, кеч саат мисалы 22'ден эртеси саат 6'гача жолуучу тошош моторлук катнаш васытысы шоферинин жолуучу тошуштай да.
0: Байкы аңгычым сорган сана.
1: Уда автомобиль айдыган вакты 2 сааттан эшип кесими арам алмаса. Яки арам алган вакты 20 минутка жетмесе.
0: Яны бириси жолуучу тошуш моторлук катнаш васытысы шоферинин 24 саат ичинде автомобиль айдыган умумий вакты 8 сааттан эшип кеткен болса.
1: Яңы белгилеме кыра автомобили чузуучу Турды келистан кыра автомобили, ван юучу автомобили катарлык тижарат автомобили шоперлерге кандай кылыды?
0: Читилмайды.
1: Шунда болсуму, сиз эмне амал болсо арам элишти асас кылганыңыз жакшы.
0: Амалиятта лекин такси шоперлери унда 8 саат ошо мукум мейдейди кашны кылмайсыларбы? Мисалы ишибиз түштө тамак ийиш үчүн. Тамак ийишким эч болмаганда 20 минуттан артык убакыт сүйбөн кетүүдө, ыныклы кетүүдө. Анан кийин кечтим ушу, кечки тамакларын жейсиле, унугум азыраак вакыт кетүүдө ушу эсепти даамелешиңлар да шу.
1: Эмне ушу 24 саат ичинде 8 саат удам айдап кетмейдиган
0: иштер. Аяк, арылыкларды чүдүган иштер болду, мындай колланы жүдүган иштер болду ушундамы?
1: Шу. Жоо. Кадыржан болуң, силерге четилмайды экен, эгер ушундай болсо, мындай арам элешине асас кылса болмойт. Азыр күн бак ысып кетти ушундайбы? Көңілі пүттін, абликем.
2: Салутка, Зухрия, мишәлі бір суал пейда болды әнде, ә? Башу адамның шаршап, аптырол әйдігінне, бұл қанда біліду демек істеп, ядымын, қалам бөтмеді.
0: Біліду.
1: Біліду. Мәсен, GPS-ла болуды қараң аңлық үшіміз. Әнің кәйінден үш қыл ұсыл. Сын. Мәсен, такси шоперлері сын көрініш басылады бады?
0: Анан эки мотор таксиде дәнзі түшкен, анда қында маңғын емінәс чықып тұрдыған туса, бұл тұрыш кеткен вақытта. Анын кейін
1: сұпат алуду. Мәсен, сұпат елеш, сын көрініш қылеш, анын кейінде тәкшүріш қатарлық қысылла арқылық жұма.
0: Емінәс тұрылшып кеткен туса, азыр о, ені қасан
1: бұл. Ада, сізді шында қақвалла болса, маны біз дәп қойсақ болуды. Чүнкі біз сұпат бола алаймыз да.
0: Яны
1: Элзат Мамыт акысыгы учурланы юллап. Рахмат Мамыт акыңыз кабыл кылды Элзат. Али ихтирамыбыз, уттук саламдарыңызды жума. Мамыт акыңыз шунда кошалык менен кабыл кылды. Чүнкү бу Мамыт акыңыз да бу. Багыр экен Мамыт акыңыз да бу. Шизан Гауджа кошлин эди машинада көп жүрүш аста дейт. Рахмат.
0: Ама уттурып илип кыялан сурук калды экен силер жума боран шак деп куюңлар язачылар. Кожам Ниязга консул көчөсүнүн 2-5'inde поезд бектидек жүк тошуйдуган адамдан ташкилеп бир ширкет куруасың.
1: Анын ишими чырайлык албагы. Якен мар бидарысынан алды жанып тарап ке мен иштим машина бек кеп тосу иш баа дейт.
0: Бир аңгычыбыз му такси шофер экен, эмеме түштү үйгө кирип тамак жеп 2 саат уктап чыктым, бүгүр бак ысык, арам алдым 2 саат деп. Муну го.
1: Ошондо кылыш керек да. Шундаймы Ахматжан, жыкка кыл этипсиз.
2: Салам Мамытта Зекрада кадда абалыңлар жакшымы?
1: Жакшы.
2: Эгин ушу чормудун мына байтап кетейди эми сизге. Сизге жол чыккан. Ал тавдар жоор жоор сенден шүштүктөн секундага бирке абалмай калдым. Ошлар су дегенде чатчат сыркын ахвалы деп телефон кылган.
1: Уму ба, яны бирси мындай. Баазы жайлардын өткөн вактыңызда телефон келеди, чүнки ау аппарат аркылуу билип турду. Бехатерлик тасмасын такаң. Кейинде отагалама бехатерлик тасмасын таксон. Чарчап автомобил айдашынын алдыны элең дегенге окшош катнаш эскертмелери. Эгер телефонду мындай ментин ичип кап эп аңлап баксаңыз асасан ашындакчымы? Болумма күйтүнлөрдү бек неме экен? Шиху, күйтүн, майтак, матраплада ой бирге бирло телефон уруп, мисалы şu жол белектер, мисалы майтагынын ки жолдорду манга немелерге диккат кылысыз дегенге окшошчу.